0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン.
3: Rai, Argentina ao mundo.

E para encerrar este comentario sobre a torta ou empanada galega, escutamos música tradicional da Galicia. Interpretada pelo conjunto Luar na Lubre, a música se intitula Romeiro ao Longe.